is to attract. Bởi hai, dùng vô từ link các bạn, dùng từ chùm hối các bạn, dùng từ cha các bạn, dùng từ ăn các bạn. Bởi học miên tràn ra, dùng trong nhằm được việc mất các bạn, bạn tám, bạn được dùng chỗ chất.